hakka sai mai lo kanthia la le ra koi lo lai deo phu lai siu doi ma kali lo ga ba suni ra wai ba ba lai deo

0: Poly na poly ma si dal ka tama lai de ta ko dali ma de ta ko dali ke sa chai na kale poi ma ke la poi ma jau buja ki bara bono parai na ra poi ma ke la poi ma jau gata lai gai ra pira lu lai gai ra
1: लाई पटुकी गई सुकाई देऊ ना बारा